0: Fest.
1: Kære børn, lad os få os en dans rundt omkring det grønne træ